Nu är det Kane Brown sin tur och han skrev en nydelig låt när han blir pappa till dottern sin. Ja, melodin heter rätt och slett For My Daughter eller För dottern min eller till min dotter. Åh, jag syns det är så vackert.

0: got some big, big plans.
1: Jodi Messina är klar som nästa artist ut här på P10 Country. Ja, och Cam är klar och Zac Brown Band och jag kunde sätta till imorgon till och ramsa artister.

0: PT Country med siste nytt.
1: To personer varetektsfengsles i to uker.